0: ke ja ka re simola thulaganyo ya rona ya re twa botlhaba mošong wa gompieno kwa ntle le go senya ka nako moretsi a re kope motse karolo wa rona a tle a ipolele gore ke mang
1: ke nna ya Setswana ke nna Ntawana mme ke leswa ke aumama mmago aumama ke gore ke mmago mme aumama jaanong leina jame ke Joseph ke le mo ke Peter Peter Mabung yang yang tawan ke le silo ke aumam ka go boneng ke kholetse kwa ra aumam ha ke re me o nkukwa ke kholetse kwa ra aumam ke hore e rile hela ke ga ke tsora ke ne le ngwa ga le tlhano go tsana le nne go tsana le tharo ke kholetsala kong ka go go sina ngwana kwa ra aumam ene le utata hela ya aumam ya no ke bisa go golela gone ke bisa go golela kwa ra aumam ga ke a tsena sekole ehe he ke kholetsela ha ra aumam le ha ra utata o tshwao ke disa dipotsi
0: ehe mme o tlare basadi ba gago e le le bomang
1: basadi ba me ne le ngatse ngatse mme e le tlhasaneng ke bone ba e ne le omme ga ngatse le tlhasaneng kore bokgantsa diatse bokgantsa diatse yo motonna e ne le phone ga ke re o itse makgareng makgare wa moitse ee go bo go tsena Ntau go bo go tsena nna go bo go tsena mogong go teteresia a ba kgwakagala go bo go tsena mosarwana go bo go tsena mohimang mohimang ke mmago bana ba go ke bo tali tali ga ke rwa moitse ee e mohima
0: so o kgonetse ko go bo ongwamaba bala ba dula kae
1: ko gokosi e ne a tlile ko gokosi ke gore le bone batsadi ba me bogare le mme ba ne ba agile ko gokosi ee ke gore ke goletseela mo gokosi ee
0: jaanong a re ga wa tsena sekole
1: ga ke a tsena sekole ke disea dipodi ke disise dipodi motlha mo go itlhela 15 yara go tsana 15 ga ke sere dingwaga sone ga ke itse gore ke dikae gore ke disise mme ke ne ke berekela aumam autata le aumam sekole ke ile go se tsena autata a sena go fa mme ke sa tsene sekole ke tsena sa kamogelo ga ke bo tlhaloganye ee ke sa tsene sekole se ke kwala ke tsena sa kamogelo gore ke amogelelwe ke le mogolo yane ke amogela ke se tsena le bagolo go tswawa ke tsene kgomamiso le yone ke e tsena le bagolo ka be ke khutla
0: jaanong nako eo a go na le bana ba bangwe ba bala sa tsene sekoleng
1: bana ba le gone ke gore mmagwe mmago mmeo a ne a bereka mokoabese mme a tsene sekole le ene mohima a ne a le mokobabese a tsena sekole ee batsenekare ba tsene sekole bone mokobabese sekole se ne se le moamino o sehela mme ko gokose go sena sekole ene erile ko morago a bo itse Josepha wa ramoshoshu ga rragwe a ba go dua sekolenyane se sengenyane ko gokose yaka kanerteng yane ile ene o rutang bo gokose banyana
0: mme nako jaaka o gola gone go ntse jang botshelo bo le bo utlwela jang
1: botshelo nako eoa o ne bo le monate go jwa legodu go jwa dinawa go jwa mmidi ke re bogologolo go jwa magapu batho bana ba lemile bana le masimo a matona jaaka kompikiro ke bone ga ra kampara go na le simo e tonna ko kampara ba rannese mme ko gokosile gone go na le simo tse tona di agilwe ko morago kwa go jwala go tswa mo masimo selo se bana ba ke bona ba se reka ke sukuri le ditlhatlhego mme dijo tsa dijo tsone gone go jwala ko masimo go sena makgoko jaaka gompieno go na le makgokotlhoko jaana bo diente bo eng ga didilo bo gauto go tsenngwa dilo di le dintsi mo dijong nako dilo tseo dindisiong go jwala legodu le mabele le dinao le mmedi le magapu.

yo mongwe se ka reng ya mme o sekegetse ko bontlheng e le ngwagela motswana nkare ee ga nko go tlhoka gore go ne le magoko a ntseng jalo gore nyaa o lebile ga la ba gaeno ee o re o a leka ka ga o boa gape ore o leka ka go ba bangwe ka ga ee batlana ba ntse ba ba re nyaa yo wa ene re a mo itse ke motho wa batho ba gagwe fela o lebegela ntlheng e le ngwagela ga o le moeteledipele ke tsone dikgang tse le gore gangwe le gape o tla nna o ntse o kopana le tsone mme ke mo go yalo mogaetso mo nakong ya motshegare ke re ke tlabe ke tsamaya jalo le wena ka mmino ke ntse ke go neela tshedimosetso jalo go tsena ka nako ya bobedi ka gore ke ne ke go tshwaretse fela ene kgang eo mo motshegare wa tsetse la gompieno mo thulaganyo ya rona ya tataliso dikgang jaaka mokhanselara Kalili o ne a feta jalo a re itsise ka ga mananeo a ditlhabololo mo kgaolotlhopaneng ya gagwe e le 17 go ne jaana go leba ko nakong ya bobedi.

Are nga modira Nat Nice featuring Abe Anzibare nga modira Sorobo sawa sama marato sa tiwa ya sa fam Sampe rizweleze pele mana konyina kumbira rumezo tse masuma mana lebo supa kutona konyina kwa abobedi Remo jela rejemo tsame jele bina ya Franco Spigiri

ke go dumedise ke go amogele primanana tsatsi ya gompieno mo retswa tiwa SFM tsatsi ke la botlhano kgwedi ya Setebosigo e bala malatsi a le lesome le bobedi tsatsi ke la botlhano mafelo a beke a gorogile o dumedisa le go amogela ke nna Her Majesty Kgosigadi Anne Bereng.

re itse o montle ke jaaka ke tla ke go amogela mo phirimaneng ya lesetsi la gompieno. Se lebale gore thulaganyo ke yone ya gago ya mmino wa house. Re itse o montle tlhe, thulaganyo e leng gore gangwe le gape re gogang go tsenagela jalo ka nako e le yone ya borobongwe. Re tswelela pele hela jalo tlhe, ke tshepa ga nna le wena re tla go nna le maitiso a itumedisang gore mo phirimaneng ya lesetsi la gompieno.

dumela moreetsi, dumela mokgaitso, ke a go tumedisa, ke a go amogela tsatsi ke gompikeno thulaganyo ya mmino ka go farologana. O dumedisa le go amogelwa ke nna Kgosigadi N. Bereng.

ka no go se tlhopa re emetse America mogaetso ka nako ya boraro moso wa la matlhato tsamo go tlhokomela tso le nna ke re sala sentle go bona ka